Leif og Susanne Madsen, som hever hjelparbeid ved New Life Africa International, video i førjon fra 3. til 11. mai. Hei, vi av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som vi i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 20. mai klokka 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førjekvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokka 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ödler hjärtat välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er Hesun Støvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 20. mai klokka 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førstekvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og hjemme av oss i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ödler hjärtat välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vi jo i fyrjon fra 3. til 11. mai. Tei vera av hesonstøvun. Og så eisen til eit Kenya-tiltak som vir i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 7. mai klokka 19. Og i Soldi i Gloria i Klaksvøk, fyrtja kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnudagen 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klaksvøk, sunnudkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

0: Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, kjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2-333-2-3-3-4. Takk for stålen.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
0: Selv om han det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vi jo i fyrjon fra 3. til 11. mai. Tei vera av hesonstøvun. Og så eisen til eit Kenya-tiltak som vir i Løvdun i Høyvøk, høstkvalde 7. mai klokka 19. Og i Soldi i Gloria i Klaksvøk, fyrtja kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnudagin 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klaksvøk, sunnudkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

Leif og Susanne Madsen som hava hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi jo i følgen fra 3. til 11. mai. Hei vera hesson støvun. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vi i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 9. Og i sol de Gloria i Klaksvøk, førstekvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnodegin 20. mai klokka 20.30. Og hjemme hos i Klaksvøk, sunnodegvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannagvalde 11. mai klokka 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

0: Leif og Susanna Madsen som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. De er av Hesundstøvun. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førstekvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og i Emmaus i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ötler hjärtat var kommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.
1: Tutsjena flok, 18 sommerferna, så är det mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo till här där sker.
0: Tullostar efter, tjej.